0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Yeah. Mic check. 1, 2, 1, 2. Сибиди ба ба ба ба ба.
2: Рэп-прогноз.